0: E, a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:27.
2: No barrio da Madalena.

0: E a 1:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Paí daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario desexo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos peor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
9: Aquí.
15: Aquí.
9: Aquí.
5: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
15: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:08.
3: Nas praias de Ferrol.

0: Pode crer.
1: Ei, que pasa, Murdoch?
2: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
1: Vais pitando que me está chovendo na sala, tío.
2: Pues veña, apura, que esto se calienta.
1: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
2: Vémonos agora, meu.
1: Venga, hermano, veis.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quén somos?

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
4: E

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Abrimos o programa con a peza de Ceres Schroeder Shaker do seu álbum Rosa Mística, publicado en Celestial Harmonies en 1990. Ouvíamos este Longing Saudade, unha peza tradicional rumana. Ceres Schroeder Shaker é unha músico, intérprete, educadora, sanitaria. É decana académica da School of Music Thanatology, con sede no St. Patrick Hospital de Missoula, Montana, Estados Unidos. Así foi entre 1992 e 2002. Ceres Schroeder Shaker, usando a súa voz e arpa, traballa como música tanatóloga, unha disciplina relativamente nova centrada en persoas que están a findar a súa vida entre as 24 e 48 horas. Ou mesmo recibir un diagnóstico terminal cunha esperanza de vida inferior a 6 meses. Os obxectivos da música tanatolóxica inclúen a reducción da dor física e emocional, a creación dun ambiente de apoio mentras esa persoa finaliza a súa vida nesta dimensión, axudando a paciente a ser máis consciente do seu propio proceso e mudar o enfoque dentro das estruturas establecidas nos centros organizados sanitarios, digamos, residencias, hospicios e hospitais. Hoxe, neste principio desta última parte xa do Hoz Mental adicado ás arpas, neste cuarto programa especial, a imensa figura de non só unha grande artista, senón un extraordinario ser humano, Ceres Schroeder Shaker.

0: The Eluded Love, peza que abre este traballo de Ceres Schroeder Shaker que estamos aos aquí en disco compacto poñéndovos en este programa con Ceres Schroeder Shaker na arpa, voz, salterio, campás, David Lockington ao chelo en determinadas ocasións tamén acompañando a Ceres. 1990 baixo o selo Celestial Harmonies. Durante 40 anos, a arpista, cantante, pedagoga e clínica Ceres mantivo a súa triple vocación traballando simultaneamente na música clásica, na educación superior e no cuidado do final da vida. Fundou a modalidade médica paliativa de música tanatóloga e a súa organización emblemática The Chalice of Repose Project, o proxecto do Cáliz do Repouso. Ceres fixo o seu debut musical como intérprete no Carnegie Hall en 1980, gravando para selos estadounidenses e europeos como Sony, Celestial Harmonies ou Cure Blue. A súa temática versa sobre as mulleres místicas, a música aplicada a menciña e a música contemplativa. Ceres Schroeder Shaker, ademais, é autora do libro Transitus, A Blessed Death in Modern World, Santificar a Morte na Vida Moderna. Como ben susire o título dese libro, a súa obra ten unha dimensión contemplativa que explora como a música pode ser un agasallo para os que están a findar a súa vida ou mesmo están en cuidados paliativos. Ao respecto, Ceres comenta:
1: Tentamos traballar coa dor do paciente, pero tamén darlle á familia unha forma de compartir. Ás veces son eles e elas as que necesitan descanso ou deixar ir.

Ceres Schroeder Shaker dentro do álbum Rosa Mística, publicado por Celestial Harmonies en 1990. Ouvíamos a peza que daba título o traballo. Ceres vainos contar a súa historia nos seguintes minutos do programa.

0: eu era moi tímida cando era nova. Conseguín un traballo nun xeriátrico como asistente. Non tiña experiencia alguna. Co paso do tempo, topeime coa realidade das mortes que acontecían na residencia de ancians. A maioría dos ancians morrían sós, non acompañados de familiares e amigos. O seu único acompañamento era a televisión. Atopaba xente de camiño á morte co fondo dunha reposición da serie cómica I Love Lucy.
1: Ceres estaba tan abraiada que pensou en deixar aquel traballo. Recorreu a outras persoas en busca de orientación para poder afrontar aquela situación tan inhumana. Alguén de confianza insistiu en que aquel malestar, seica, lle estaba a proporcionar unha oportunidade espiritual para afrontar ese traballo dun novo xeito. Pero, que podería facer na práctica? Esa xente estaba a morrer. Ceres só era unha peza básica do escalafón daquela residencia. A súa única habilidade profesional era como músico, mas dunha música excepcional. Ela fora o suficientemente boa como para actuar no Carnegie Hall e despois gozar do éxito como artista en grabazóns. Pensaba que ese talento, esa capacidade artística, non sería suficiente axuda para aqueles ancians desatendidos nos últimos días das súas vidas. Ou, cecais, as súas habilidades musicais poderían ser útiles.

0: For the Roses, outras pezas do álbum Rosa Mística de Cereses Ruedes Saker. Nese relato da súa vida profesional traballando nun hospital onde as cousas comezan a mudar e tanto que acabarían transmutando a súa vida. En ocasións tratábase de enfermos difíciles, de esos enfermos que afastan o persoal, que non queren que lles axuden, como era o caso de George. Pero a George chega un momento no que comezan a fallarlle as constantes vitais. Os seus pulmóns comezan a ter moitos problemas. Está nos últimos momentos da súa vida. Que podería e debería facer Ceres?
1: A maioría dos ingresados que tratábamos naquela residencia eran emigrantes rusos e moitos foran labregos. Encargáronme cuidar dun home que estaba morrendo de enfisema pulmonar. A enfermeira responsable na quenda explicoume que xa non había intervencións médicas, de enfermería ou farmacolóxicas que pudesen modificar ou mellorar o seu estado. A miña resposta foi na medida das miñas posibilidades. Cantei, porque aínda que son arpista, cantar para min é como volver ao principio, unha práctica natural, esencial. Tamén reaccionei dende unha posición asociada ao parto, deitarme na cama ao seu carón e servir de apoio ao seu corpo. Que preto están a vida e a morte. Cantaba melodías sen métrica establecida, prácidamente. A medida que se producía a sincronización dos patróns de respiración entre o paciente e coidador, a excitación e o arrebato diminuían. Quedaba moi pouco tempo e, aínda así, confiaba e descansaba en min. Durante eses últimos momentos, sincronizámonos como un equipo.
0: Este incidente tivo lugar en 1973 e marcaría o devir do que Cereses Ruedes Saker faría durante máis de 50 anos. Deste xeito, Ceres adicou a súa vida a interpretar música para moribundos. Fixo en incontáveis ocasións e acumulou un enorme coñecemento, sabedoría e habilidades prácticas que desde aquela comparte xenerosamente cos demais a través da súa organización The Chalice of Repose, o cáliz do repouso.

0: Manabu, unha canción de 9 minutos 25 segundos, pero que nos superon a gloria. De Ceres e Rue de Saker neste traballo, Rosa Mística, do que casi ouvimos a totalidade do seu contido, está publicado por Celestial Harmonies en 1990, sempre vos recomendamos que procuredes os discos, e, bueno, este é un disco moi especial. Dunha intérprete, como vedes, cunha trayectoria especialísima, inconcebible en calquera outra circunstancia. Ceres e Rue de Saker, antes desta experiencia, dádevos conta que tiña unha carreira brillantemente exitosa como artista. Grababa discos e interpretaba concertos en xas, bueno, como Carnegie Hall. Tiña todos os elementos ao seu favor para ser unha estrela da música, mas decidiu mudar o seu camiño e centrarse naquelas persoas que se atopan en situación terminal ou sen esperanza de vida a curto prazo. Isto vai absolutamente en contra de todas as normas, de todo o que che ensinan no negocio da música. Ceres foi quen de facer ese traballo que non ia redundar en absoluto na súa carreira como artista. Por lógica, as persoas ás que serviu naqueles trances non comprarían nunca ningún traballo de Ceres e Rue de Saker. Non mercarían entradas para acudir aos seus recitais de arpa. En calquera modelo de negocio para construir unha audiencia, son as persoas terminais, como podedes imaginar, os enfermos, os peores grupos demográficos posíveis. Non hai mercado, nin interés. Son as persoas que están a punto de abandonarnos. Que están a punto de abandonar este asqueroso mundo, non? O que se paga por eles, por elas, por pouco que sexa, é o agasallo máis puro. Un favor que nunca se pode devolver. Así que, xa sabedes, de terdes alguna persona, familiar, amigo, amiga, que está a piques de marchar, collede a Damán. Será o concerto máis maravilloso da súa vida.
1: Porque na cara hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz.
2: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

Estamos xa nos últimos 10 minutos de Off Mental, a carave da música na carave da radio aquí en Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, libres do noso país de Galiza. O virus da bondade tamén se espalla e aquela iniciativa de Ceres e Rhodes Shaker nos primeiros anos 70 se espallou por todo o mundo. En Galiza non podía ser menos, tamén se están levando a cabo actividades deste tipo, moi, moi similares ás de Ceres. Boas vibracións, arpistas pola saúde, é un programa piloto posto en marcha pola obra social pediátrica IDIS, o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, e a Asociación Noia Harp Fest para promover a presenza da música da arpa nos centros hospitalarios, concretamente na área pediátrica do Complexo Hospitalario de Santiago, o CHUS. A intención é acompañar a mellora da humanización na atención ao paciente, así como o aproveitamento de beneficios que esta práctica supón para a saúde, estudiados e analizados noutras experiencias similares levadas a cabo en diversas partes do mundo. Sinala Rodrigo Romaní, director de Boas Vibras e do Noia Harp Fest. Rodrigo Romaní, ben coñecido ao longo desta serie de programas, non é outro que un dos fundadores de Melladoiro, do que ouvimos música nesta serie de programas dedicados ao arpa. Rodrigo Romaní é o director de Boas Vibras e do Noia Harp Fest. Federico Martinón, o xefe de pediatría do CHUS de Compostela, di o que segue. Os beneficios da música, e en particular da arpa, sobre a saúde dos pacientes pediátricos, son múltiples. Pode axudar a reducir a ansiedade e o estrés, mellorar o estado de ánimo, distraer a dor e as molestias, e incluso mellorar o sono. Estamos encantados de incorporar este tipo de terapia innovadora e sen medicamentos ao noso hospital. Nun mundo cada vez máis consciente do valor da atención integral e humanizada, esta iniciativa supón un importante avance na atención dos máis pequenos. Estamos moi interesadas en ampliar máis información de estas dúas iniciativas, tanto do Festival de Arpa de Noia como da iniciativa Boas Vibras. Entre tanto, que vos parece si marchamos á segunda edición deste festival, o Festival Internacional de Arpa da Vila de Noia, tamén coñecido como Noia Harp Fest, ano 2015, e nos atopamos con un arpista chamado Josep María Ribelles, un barcelonés namorado da arpa. Aos 20 anos descubriu o galego Emilio Cao e as cousas cambiaron. Desde entón, Ribelles foi deixando o son das súas cordas en grupos de folk seminais e colaborando con xente de moita altura. No ano 2011 grava o seu primeiro traballo en solitario, Ondines Vagin. Trátase dunha obra absolutamente instrumental que nos leva por bailes tradicionais, especialmente da comarca barcelonesa do Vallès, e adaptacións de antigas melodías catalans para o arpa. Para iso, o arpista fixo construir un instrumento inspirado nos grabados e iconografías antigas ao que chamou arpa neogótica catalá. Neste primeiro disco hai excelentes músicos, como o caso de Kepa Junquera, Marc Egea, Toni Xuclá, Carlos Beceiro, Ferrolán, por certo, Eduardo Navarro ou mesmo o contrabaixista Carlos Benavent.

Vent de novembre, vento de novembro. Josep Maria Ribelles, do seu estupendo debut discográfico no ano 2011, a través de Armando Records, Ondines Vagen. Ouvíamolo aquí, xunto ao baixo de Carles Benavent. Josep Maria Ribelles é un músico barcelonés formado no Conservatorio Superior de Música do Liceo da súa cidade, unha das escolas de música máis prestixiosas do Estado español. Músico de estudio, compositor, é un dos poucos arpistas especializados na arpa celta do Estado español. Da segunda xerazón, poderíamos decir. Non sei se está de acordo con nos Josep Maria Ribelles. Sobre a arpa, el comenta. En certo momento, quedei cativado polo seu son, a súa presenza. Soñei con arpas, incluso. Na vida hai camiños que debes percorrer porque están aí diante de ti, agardando por ti. Teño a sensación de que non escollín, senón que foi a arpa a que decidiu que íamos camiñar xuntos. Debemos manter certa predisposición interior para comprender os sinais que nos indican a donde ir. Sinto a arpa como algo que sempre estivo aí.

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensei que escolléramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Mira, Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, sí. É a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo, vamos, fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa nin me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graos que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilar Maior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilar Maior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entre sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos serán? Que anos serán, Antón?
4: Estamos falando da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller, retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante, que non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Anos 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu supongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí, hai un momento, o que é certa xenreira irracional, hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: Vale. Pois que pase que de algún xeito. O que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito e eu decía... Eso, neofalantes, ahora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, senón é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. Claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do momento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Pero non estou na escola, pero deixa-me que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido, eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Eu discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontro tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracia eso que en Ferrol se falaba un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón,

0: estarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu, un dos compañeros de traballo me dixo, pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A inmensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
1: Ben, si, bueno, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero ah, vale, pois ben, presentarvos un a un.
2: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba ese a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
3: De onde dices que viniche?
2: Eu son mexicana.
3: Mexicana, ajá, benvida.
4: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos na rúa de facer moitas cousas.
2: Sí, é verdade.
4: Porque eres... Bueno, muy participativa, muy activa en muchas cosas. O sea que muchas gracias, gracias por estar hoy aquí en este nuevo grupo. Gracias. Me encanta escucharte.
5: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente 17 años y 52 aquí en Ferrol. Entonces, tenía que hablar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaba na aldea onde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaba en galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
4: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
6: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Unha cousa que non podo entender, pero pasó en

0: en este país. Eu estou vivendo en no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoite que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
1: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
0: Traumatólogo.
1: ¿Ya has terminado?
0: Sí, sí.
1: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
2: Estamos presentándonos.
1: Ah, perdón. Me llamo Araceli. Soy castellano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
2: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
1: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
3: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Ahora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ahora é para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
2: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba da mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencià en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi pola vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla pues, se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego, ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos... pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, por lo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuitas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. En la universidad estudié ingeniería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán y si acaso tiñamos libros de física o de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu viví na universidade no maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomasia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí en la mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espírito democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
4: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues, visitaban os meus pais, pues, algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí. Como se foi, os 6 anos me fu. E non deixedes que fale galego. É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación moi como momento tal, pero as clases eran en castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
2: Que non era xa?
4: Como?
2: Que non era xa?
4: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
3: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, de que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era, o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. E decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal, polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
5: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quero dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galegofalantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferro, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
6: As silveras,
5: eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a que as persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mão para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
1: Claro.
5: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
2: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
5: Sí, eso ahora,
2: as motivacións.
5: Esto, por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolle de que é tal e que...
2: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
5: Sí, perdón.
2: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
5: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
7: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
5: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
2: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
5: Pues seguramente sería unha filispinada, non? seguramente sí. Que teñen eles un o que se chaman tamén, como se chaman eles? Espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome: Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César, e polo tanto é mellor que non lo conte él.
6: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos, xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliren universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
2: E cantos alumnos?
6: Como?
2: Cantos alumnos aproximadamente?
6: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e poda non sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
2: E a metodoloxía?
6: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
4: Sí. Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes está, cousas.
6: Pero que falen
4: eles?
3: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, penso que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
7: Que intervir aí? Xa, iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
1: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual. Son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
2: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
1: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
4: Estou segura que é moi divertido.
1: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
7: Vamos, tenés que subir chanota, ¿eh?
1: No por el galego, por otra cosa, ¿no?
3: Bueno, xa vexo que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
1: Contesta.
0: No.
1: No,
2: ainda non.
0: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí. como se dice, la cola en la compra, en la pescadería, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
8: Vou falar eu
9: outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refero-me a todos os alumnos, que é, pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento, de Canido.
2: Non golpees a mesa, que se...
9: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entón, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
4: Que ben.
9: É certo?
10: En setembro.
9: Setembro.
2: O sea, que tedes vacacións de verán.
9: Eu si
4: tengo... Para practicar.
9: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
4: Oye, Ignacio, que...
3: Sí, é unha... No, se vou a... Precisamente vou a citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que é o que tens que decir ao respecto.
11: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidad en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
2: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
11: Galego en...
2: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
11: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
2: Herencia, herdanza nosa, non?
3: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oito que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
4: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial?
3: Pues, despois continuamos.
4: Claro, tomamos un café especial esta vez, non? Vale. Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
6: Vale, situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Cali polo maio se coza a maiola, cali polo maio floreza un curceiro, cali polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado.
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Eu, recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade, para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si, musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
10: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea. Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeralle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela a cantar po Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes. Chamoume moi a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aportado Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
0: qué bonito, qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... O se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
8: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco? Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón. Como experto e a máis a César, claro, como experto no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época donde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 23, non, o 24, me parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que
9: aquí
0: que
9: temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.

0: como si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina o como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
1: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
2: Por alodo
3: o Miño.
4: Bueno, é moi grave o que pasa ca Radio Galega.
5: Eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo...
1: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo bochi. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu.
6: Ben,
5: entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
7: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
5: É outra cuestión.
7: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. É onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma

0: E moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma, a pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil. E realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos si non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
2: É outro debate. É outro
1: debate. Si queredes que quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
3: que
1: o
3: diga
1: e demais.
4: Claro, que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar diso, da motivación.
5: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
6: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
7: Eu sinto que si vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lesides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes. Bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas as partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o Camiño de Ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
2: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Especial, espectacular. Sí. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
1: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
2: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois ocorreusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
3: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
2: convidados? Os que están convidados asistindo de forma periódica máis ou menos, a mitade son de fora.
3: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. É o Vigo do Norte. Sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mentras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira pa Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
2: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home que non foi o único, que habería máis que espectacular.
3: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
2: alguén hai, sí. Vale, alguén hai.
3: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
2: Non, non, non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea a pesar do meu querido amigo Ferran, querido biqueño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
3: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mismo, ¿no? Pero o millor, Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
4: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, Vicente. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
3: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
4: É outro debate.
3: Pero é outro debate.
4: Burela é unha vila moi galega.
3: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
8: E a máis galega de... Probablemente que se
4: sí, pero
3: Antón creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
9: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Y es de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros. Y todos son galegos.
3: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
1: E soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que...
3: Sin dúbida ninguna. Es que os galegos, una das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia... Es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. Es decir, é un exemplo de Galicia, se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
9: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
3: Así é.
8: Rematamos aquí con...
5: Bueno,
1: se hai algunha última palabra, xa. Si non, rematamos aquí. Bueno, pero quedades emplazados porque isto ainda sigue.
9: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
5: Moitas gracias. Bueno,
8: moitas gracias.
5: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Moito boa tarde. Estálles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Dada a importancia política e histórica da sentenza 155/2026 dada pelo suiz Miguel Seixo Espiño do Xulgado do Contencioso Administrativo da Pontevedra en 19 de xuño, reiteramos a análise acerca dela. A sentenza é o resultado dun procedimento abreviado iniciado polo Centro Social A Pedreira contra a Deputación Provincial da Pontevedra rexida pelo Partido Popular que nega subsidio por os cartaxes do Centro Social A Pedreira non estaren redixidos en galego normativo da RAG, da Real Academia Galega. A sentenza non senta xurisprudencia e a Deputación de Pontevedra xa modificou os criterios para conceder subsidios exixindo galego da RAG, da Real Academia Galega. En cualquier caso, a sentenza diz: a la vista de la prueba practicada, está redixida en español, ha de estimarse la demanda de A Pedreira. A prueba practicada foi o relatorio de Elías Xosé Torres Feixó Torres, Elías Xosé Feixó Torres, decano e catedrático da Facultade de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, e o seu depoimento acudindo como testemunha. Elías Feixó declara: a legislación en vigor non prohíbe o uso das diversas normativas que na actualidade funcionan na Galiza para o galego, nomeadamente a da RAG, a da GAL, a da RAG, a da Real Academia Galega, a da GAL, a da Academia Galega de Lingua Portuguesa e a da AGLP, Academia Galega da Lingua Portuguesa, a GALE, Asociación Galega da Lingua. Tres entidades recoñecidas pela Xunta da Galiza. Ou o uso do denominado estándar do portugués. Isto é, Elías declara que a normativa da RAG, a da GAL, a da AGLP ou o uso do denominado estándar portugués. Visto todo isto, a sentenza establece o recoñecemento da normativa a GAL como galego a todos os efeitos. Tamén a normativa da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Tamén o uso do denominado estándar do portugués. Se a GAL e portugués son recoñecidos como galego, que é lingua oficial da Galiza, a GAL e portugués son recoñecidos como lingua oficial da Galiza, segundo a sentenza. Daí a exixencia a Rueda para promulgar decreto que estabeleza o portugués como lingua oficial da Galiza. Esta exixencia ten de ser feita a Pedro Sánchez como presidente do goberno do Reino da España, que é observador asociado na comunidade dos países de lingua portuguesa e ten o deber de defender e promover a lingua portuguesa, particularmente na Galiza. A declaración escrita de Elías Torres acrescenta argumentos como a existencia da CPLP e a Lei 1/2014 de 24 de marzo para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos con a lusofonía, lei coñecida como Lei Pasandrade, a quen fora dedicado o Día das Letras Galegas en 2012, e que chegou a exercer como vicepresidente da Comisión Galega do Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa. O Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa, asinado en Lisboa en 12 de outubro de 1990, é o resultado da vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal, que desde 1942
está documentada a súa acción en favor da unificación idiomática Portugal-Brasil-Galiza, particularmente a ortografía. A dita Comisión Galega do Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa, 1990, estaba presidida por Ernesto Guerra da Cal. Elías Torres non cita Ernesto Guerra da Cal, presidente da dita comisón. Argumentos de Elías Torres profusamente utilizados pela Fundación Ernesto Guerra da Cal para nos defender da prohibición do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de utilizarmos a ortografía secular do galego, a do portugués, batalla na que estamos envolvidos desde há máis de 3 anos. A sentenza 155/2026 rompe completamente toda a ilegal argumentación empregada pela Xunta para prohibirnos escrever en portugués. Feixó foi quen promulgou en 2014 a Lei Paz Andrade. Pasados 12 anos, a violación da lei é a norma permanente. Tamén é verdade a falta de resposta para obrigar Feixó Rueda, Diogo Calvo, para a cumprir. O denominado reintegracionismo dividido e máis dedicado á colaboración con os lingüicidas do que ao combate, deixou pasar o tempo na pasividade. Queremos galego, con manifestações moito nutridas, limítase a querer galego da Real Academia Galega, que colide, ataca permanentemente a secular ortografía do galego. Temos o execrável exemplo de Atoxa, escrito correctamente con iota, en que a manifestación é en favor de Atoxa, escrito con X. A Fundación Ernesto Guerra da Cal estamos xa a facer campaña en favor de portugués lingua oficial da Galiza, utilizando a sentenza 155/2026 e apelando para xermos en unidade na exixencia a Rueda e Pedro Sánchez para promulgar decreto que recoñeza a oficialidade do portugués na Galiza. Temos de conseguir que a RAG, a Real Academia Galega, asuma que ela non é a única autoridade na Galiza en materia de lingua, e o Consello da Cultura Galega, presidido por Dolores Vilavedra, con categoría de observador consultivo na CPLP, cumpra con os seus deberes a respecto da lingua portuguesa, exixindo de Rueda que promulgue a súa oficialidade. Achamos que estamos no tempo en que a Galiza pode ver a lingua portuguesa e a galega como un todo. Uma única lingua con a nosa secular ortografía en campañas de alfabetización masiva, utilizando gramáticas e dicionarios portugueses, como escribeu Xoán Vicente Viqueira, Betanceiro, há máis dun século. E continuamos o programa con a música do Seca Afonso. Agora escutaremos a canción intitulada Enquanto a Força.

Noticia do atraque na cuarta-feira, ontem, do atraque e desembarco de carros chineses da SAIC Motor Corporation Limited no porto exterior de Ferrol, transportados no buque Anxi Forever, lanzado en 2025 con 228 metros de eslora, con bandeira de Liberia e operado por Anxi Logistics, unha das empresas do grupo SAIC Motor. E o primeiro comentario a facer é que o Anxi Forever ou outros como ele, construídos en Astano, o número de empregos criados chegaría a varios millares, moitos máis dos prometidos por SAIC Motor. E is onde reside o crime contra a clase operaria da Ría de Ferrol e galega, dos gobernos españois sucesivos e dos galegos, todos dirixentemente a desmantelar o estaleiro naval Astano desde o decreto de reconversión dado por dous delincuentes impunes, Felipe González Márquez e Xoán Carlos de Bourbon y Bourbon. Isto é, durante décadas, 42 anos de actividade gubernamental, central, autonómica e local para desmantelar, destruir un xerador enorme de riqueza, Astano S.A. E vexan que o buque navegou pelo Cabo de Boa Esperanza para chegar a Ferrol após un mes de travesía. Se pensarmos en que cheguen a Ferrol pelo Ártico na metade do tempo, a necesidade de construir barcos adaptados a esas condições de navegación aumentará a demanda de construcción naval, en que a Galiza, con unha situación estratégica moito boa, recoñecida pela SAIC Motor, dirixida por 8 persoas, 7 do Partido Comunista Chinés, fica, como resultado da colonización a que está sometida pelos gobernos central e autonómico, como durante séculos, fora da produción industrial de primeira categoría, sabendo da poderosa produción de Astano cando o Arteaga. Agora, todo o mundo sofre de amnesia relativamente a Astano, porque tirios e troianos há tempo que abandonaran a batalla. Nos continuamos a representar a racionalidade de reivindicar Astano construir barcos en beneficio da clase operaria á que pertenso. Tudo o que dixemos agora non invalida o dito no anterior programa a respeito da falta de transparencia e información das mentiras de Rueda e Adlatres, como asinante do anuncio da Legasoes para o proxecto industrial estratégico de SAIC Motor, o señor Nicolás Vázquez Iglesias, que compra como integrante de xestor as naves de EINSA en As Pontes para

Pode ser dito que en 18 de abril de 1945 acaba unha etapa da vida de Ernesto Guerra da Cal. Desaparece Ernesto Pérez Guerra para se transformar en Ernesto Guerra da Cal, cidadán con pasaporte norteamericano, cidadán norteamericano. Dedicaremos o programa de hoxe a rever a súa vida, a vida de Ernesto Pérez Guerra desde o seu nacimento en Ferrol en 19 de dezembro de 1911, até esa data en que consegue pasaporte norteamericano. A morte do seu pai, moito amigo de Castelao e médico como ele, obriga a mai a ir para Madrid, a acabar os estudos e deixar Ernesto e o irmán maior, Fernando, ao cuidado da súa irmá, Consolo Guerra Taboada, e da mai en Quiroga, onde transcorre a infancia de Ernesto, mergullado no galego usado por todo o mundo, mesmo a marquesa. O galego era a única lingua de comunicación en Quiroga, onde o menino Ernesto adquire a súa querida e intensa identidade galega. Dolorosamente exilado en Madrid, onde teve de empregar os puños para se defender do racismo imperante contra nós. É por esa altura que descobre na

biblioteca do seu tío Santiago Prol Blas, o primo Basilio de Esa de Queiroz, traducido para español, e aí comeza a paixón, amor e vida de Ernesto para con Esa de Queiroz, que durará toda a súa vida con a súa magna obra Bibliografía Queiroziana. En Madrid destaca a súa rebelión no Instituto Xeral e Técnico de San Isidro contra os fillos de Afonso XIII, rexeitando se fotografaren con eles o alumnado. Encontra para devorar o libro El idioma gallego, súa antigüidad e vida de Antonio de la Iglesia, O cancioneiro da Vaticana de Teófilo Braga, O cancioneiro da Axuda de Carolina Micaelis de Vasconcelos, Cantigas de Amigo de Xosé Xoaquín Núñez e aínda o libro de Cantigas de Santa María. En termos educativos, poucas persoas galegas terían acceso ao que os dois irmãos tiveran. Ernesto, militante da Federación Universitaria Escolar, participa nas lutas do estudantado contra a ditadura de Primo de Rivera e contra Afonso XIII, até a súa derrocada, padecendo prisión. O seu confronto directo pessoal con Apolinar Rato, ascendente do delincuente Rodrigo Rato, vicepresidente do goberno de Aznar e director do Fundo Monetario Internacional, é outro dos destaques da súa vida en Madrid. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Un homem novo veio da mata, do álbum Enquanto a Força.

Ernesto está en Lugo en 25 de xullo de 1930 para izar a bandeira galega prohibida durante a ditadura no Círculo das Artes. Combatente pela liberdade nacional da Galiza, como demonstra a súa presenza en Compostela, en 25 de xullo de 1933 na grande movilización que foi a caravana galeusca que mesmo avalou o goberno da República. Combatente pela lingua e a cultura da Galiza, conseguindo a ternura poemada, a solidaridade para con o povo galego e a Galiza de unha das grandes figuras, un dos grandes criadores de beleza da literatura universal, Federico García Lorca, que nos seus seis poemas galegos, manuscritos por Ernesto Radacal, deixou para sempre unha das mostras de solidaridade con a Galiza de máis valor a pesar das balas tricornas. Nos xa demandamos por segunda vez á Real Academia Galega que nomeen a Federico García Lorca académico de honra. Combatente, Ernesto Guerra Dacal, integrado no Partido Comunista de España, como afirma o fillo Enrique Dacal, e como parece confirmar o comunicado das milicias populares galegas publicado en El Socialista en 4 de setembro de 1936, asinado de, entre outras persoas, representantes políticos ou sindicais, por Ernesto Pérez Guerra e Otaú, en representación das Xuventudes Socialistas Unificadas criadas en 26 de marzo de 1936. Combatente, Ernesto Guerra Dacal, integrado no 4º Batallón Galego da 1ª Brigada Mixta do Exército Popular da República e pertencendo ao SIN? Non sabemos. Pensamos que así sería, sen termos certeza pela falta de dados. Non sabemos se ele participou e de que maneira nos combates que o 8º Batallón Galego travou contra nazis no Xarama até a tomada da Coruña pelas forzas xermano-italianas que determinaran a vitoria de Franco. E continuamos escutando máis música do Seca Afonso. A próxima canción, Alí está o río, do álbum En Cuanta Forza.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa. Ernesto Guerra da Cal, representante das Xuventudes Socialistas Unificadas. O certo é que en 4 de setembro de 1936, publicada en español en El Socialista, arquivo da Fundación Pablo Iglesias, aparece un comunicado das milicias populares galegas, manchete, nos traducimos, rógasenos a publicación do seguinte comunicado, Madrid, 30 de agosto de 1936, compañero director del Socialista, Madrid. Presado compañero, rogámoste a publicación das seguintes liñas. Leemos con a natural indignación no número correspondente ao 30 de agosto a información que nele faz o vosso redactor Cruz Salido sobre a fronte asturiana e na parte correspondente ao comentario sobre a moral faxosa afirmasoes de índole xeral francamente depresivas para a raza galega. Non creemos que se sea necesario enaltecer a parte que os galegos na actual epopeia contra o fascismo e a razón tomaran sobre os seus hombros. Mas de todas as maneiras, convén asinalar por seu compañero Cruz Salido o ignora que a dirección do levantamento da escuadra contra os seus chefes facciosos que ardese Madrid por noso coterráneo o heroico oficial Balboa, actual subsecretario de Mariña, que ardente das unidades de mariñaría integrada na súa maior parte por paisanos nosos, foi realizada por galegos. Mesmamente, e non é unha afirmación gratuita, o 40% dos esforzados lutadores da Serra, que desde os primeiros momentos contiveran o avanço faxoso sobre Madrid, galegos son, integrados nas organizacións operarias da Fronte Popular, e na actualidade, organizadas están en Madrid as milicias populares galegas nas quais nos achamos integrados, os que abaixo asinamos. Unidade de combate que na actualidade ten cerca de 1000 homens que aguardan impacientes o momento de tomar as armas para lutar non apenas pela reconquista do noso país, imposibilitado para a luta pela total indefensión en que se abandonou o campesinato. Embora quase sen armas, sabemos con certeza combate nas montañas da Galiza. Mas tamén pelo esmagamento do canallismo do movimento fascista. Por iso, non acreditamos que se xen certeiro nin oportuno atacar as características galaicas nin contribuir a perpetuar a odiosa e direitista lenda negra da Galiza cobarde e ignorante. Prontos estamos, en todo momento, para ser todo o carne de cañón que o compañeiro Cruz Salido desexe, como o temos ido en todos os momentos ao longo da historia da nosa emancipación social e nacional, a cual, felizmente, creemos acharse próxima á súa total realización. Vosos e da causa antifascista, milixas populares galegas. Luís Garrido Otero, da UXT, Ernesto Pérez Guerra, IJU, Xosé E. Paracha, Fui, Antonio Agra, CNT, Xosé Álvarez Feixó, PS, Edelmiro Fernández, PC. Nota da redacción. Compreendemos a nobre susceptibilidade deses milicianos e non podemos aceitar que na cualificación do noso redactor Cruz Salido entrara a intención que estes camaradas suspeitan. A Galiza, como toda España, rende, na medida das súas posibilidades, abnegación e sacrificios á causa do povo e unha expresión, por desafortunada que for, non pode ser traducida como unha ofensa. Pelo menos fique esclarecido que non pode ser ese xamais o sentido das nosas expresoas. Continuamos con a música do Seca Afonso para continuar Arcebispiada. Unha piada acerca do arcebispo.

0: Pregais o Cristo de Braga. Fazeis a guerra na rua, sempre virados para o céu, sempre virados para a Virgem. A Santa Cruzada manda matar o chibo vermelho contra a foice e o martelo, contra a alfabetização. Curai de ganhar agora os vossos novos clientes, além do pide e do bufo, amigos do usurário, além do latifundiário, amigo do capelão. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. A medicina é a teia, não cuida da salvação. Que o diga o facultativo, que o diga o cirurgião, que o digam as criancinhas, rezas sim, parteiras não. Se o Pinochet concordasse, já em Fátima haveria mais de 30 mil vermelhos a arder de noite e de dia. Caridade, quanto obrigas, só 30 mil voluntários. Cristo reina, Cristo vinga nos vossos santos ovários e também nos lampadários e também nos trintanários. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. Ó carnaval da capela, ó liturgia do altar, já lá vem Camilo Torres com seu fuzil a sangrar. Igreja dos privilégios, mataste o Cristo a galope, também Franco o assassino mandou benzer o garrote.
1: O compromisso do Seca Afonso com o antifranquismo, exprimido na última parte desta arcebispiada. Este comunicado que acabamos de ler é a resposta que as milícias populares galegas dan ao artigo español de Cruzalido, na fronte asturiana. Os círculos concentros do inimigo, por correio aéreo do noso redactor en Asturias, Cruzalido. No conxunto do artigo, pode ser comparada a información relativa ás franquistas Columna de León con a Columna Galega, da que resgatamos as liñas onde se condensa un fedorento racismo contra os galegos e a Galiza. Estas forzas de Luarca están formadas por soldados galegos. Escalléranos das aldeias, seleccionáranos de entre os máis ignorantes e torpes. Neles actúa, mellor do que neñun outro, o mito pavoroso da obediencia. Moitos non saben castellano. É a máis auténtica e desgrasada carne de cañón. Conservan, porén, as características galaicas. E a cando senten un disparo sobre eles, ao escalar as montañas, deixanse rolar monte en baixo como se estiveren feridos. Quase nunca o están, mas finxen ben. O pior é que logo os chefes os obrigan a seguir pistola en man, apaleándoos brutalmente, cando non os deixan deitados para sempre en cualquier matorral. Asín, intenta avanzar este dramático rebaño. As tropas galegas teñen un generalísimo civil e o bispo de Mondoñedo, que ven con a columna á cabeza de 30 magníficos abates galaicos. En Luarca, a matanza ordenada pelo piedoso báculo foi espantosa e disparaban contra eles con unha dosura galega verdadeiramente enternecedora. Ernesto Guerra da Cal aparece facendo parte da representación das milicias populares galegas sob o nome de Ernesto Pérez Guerra como representante das XU, que entendemos son as Xuventudes Socialistas Unificadas, A nova organización resultante da Unión en 26 de marzo de 1936 da Federación de Xuventudes Socialistas e da Unión de Xuventudes Comunistas, na cual ele estaría integrado desde porventura 1932 ou antes, segundo a militancia comunista que lle atribuiu o fillo Enrico Celay. Neste comunicado, o pensamento político de Ernesto Guerra da Cal, Ernesto Pérez Guerra, aparece nítido e proclamado xunto como dos outros asinantes. 1. Dispostos a morrer no combate contra o fascismo pola emancipación social e nacional da Galiza. 2. Dispostos ao combate, mesmo a ser carne de cañón, como temos sido ao longo da nosa historia secular. Enaltecen a metodoloxía insurreccional non apenas de Benxamín Balboa, mas tamén das dotaxoes armadas para derrotar os chefes facciosos e se facer con a escuadra para a República. 4.
2: Sí, sí.
1: Destacan que o 40% dos combatentes da Serra que impediran o avanço faccioso de Mola sobre Madrid son galegos. 5. Combaten indignados a odiosa e directista lenda negra da Galiza cobarde e ignorante. 6. Salientan a luta do campesinato galego quase sen armas nas montañas da Galiza. 7. Critican a total indefensión en que se teve o campesinato galego. 8. Renegan do ataque ás características galaicas, o ataque racista que sofren os galegos. Temos, pois, un Ernesto Pérez Guerra que proclama a revolución armada, a liberdade nacional da Galiza, o socialismo e o comunismo. A unidade nacional da Galiza e Portugal non é proclamada. Castelao, no capítulo 11 do libro segundo do Sempre en Galiza de Cal, critica con dureza os xerifaltes da República. Valía máis Ferrol que todo Asturias, e a inquina contra nós manifestada a través del socialista no artigo de Cruz Salido. A alegada rectificación da que fala Castelao e con longas explicacións non está no publicado na nota da redacción, onde se acrescenta o racismo non apenas non recoñecendo, mas cualificando os representantes e as minorías populares galegas de susceptíveis, que suspeitan intención, porque non há ofensa en unha expresión por desafortunada que for. Un extenso artigo con cerca de 30 liñas do racismo máis abxecto o reducen a unha expresión. E o que Castelao describe, como habían todos os republicanos españoles, a consideración da Galiza como reaccionaria continúa pasados máis de 80 anos. Continuamos escutando música do Seca Afonso e agora serían as barracas de ocupación do álbum En Cuanta Forza.

Ernesto Guerra-Dacal reafírmase en 1974 en carta dirixida a Manuel Rodríguez Lapa, datada en 22 de novembro. Sou un pobre homen de Quiroga. Homen público non sou, nen nunca o fui, nen nunca quero ser, pois non teño vocación. Político tamén non sou, no sentido público e profesional da palabra, se entende. Sin, porén, un fanático íntimo e privado da liberdade, con mayúscula, que cando foi necesario moralmente axir na acción en defesa da dignidade humana, non hesitei en entrar en combate con as armas na man contra o fascismo franquista. Con a triste derrota, tive de me exilar e refacer a miña vida nos Estados Unidos de América, onde, como o meu amigo sabe, dediquei todos os meus humildes esforzos a pregar o evanxello da cultura galaico-portuguesa in partibus infidelium. Considérome, pois, un anónimo e vello lutador antifascista cuxa ideoloxía non mudou un ponto durante todos estes anos, 1936-1934. Continúo onde estaba en 1936, en Boravida, como é natural, con o acréscimo dos anos e da experiencia, non teña deixado de me causar desilusões sobre a aventura humana en todos os seus aspectos, inclusivamente os políticos. Mantéñome ferreñamente fiel á miña idea, tamén exprimida por Valle Inclán, de que de realidades vive o homen, mas de soños sobrevive, como Don Quixote. Ernesto Guerra-Dacal non renega do seu pasado como combatente con as armas na mão contra o fascismo franquista, que se concretiza na denominada Frente de Toledo en Maqueda, Xerindonte e Torrixos, tres povos entre Talavera de la Reina e Toledo. Ali foi enviado Ernesto Guerra-Dacal, non sabemos se con fusil Mauser ou acompañando outro que o levaba. Non sabemos se tiña comando ou a quen comandaba. Non sabemos sequer onde é que combateu. Pensamos que en Maqueda, porque foi ali onde se deran os combates máis intensos. E agora só nos resta despedirnos, porque o tempo non dá para máis. Despedímonos até o próximo programa, na quinta feira da próxima semana, desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E despedímonos con A Chula da Poua.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: Yeah.

0: se escoita moito de fondo e podemos facer o programa como normalmente.
1: Sí, non decimos que o concerto estea mal, pero a verdade é que non escoito case nin polos cascos.
2: Eu escoito, de feito estou moi...

0: Philly Spin. E hoxe, como sempre, comezaremos coa sección de Túnel do Tempo que trae preparada aquí Lobbies. Contanos, sí, que traes hoxe.
1: Pois hoxe imos continuar co rap latinoamericano dos anos 90, pero voltando a eses países de fala hispana. Xa que no pasado programa estivemos na costa oeste estadounidense, en California, coa escea chicana. Precisamente imos comenzar en Centroamérica, coa escea do Salvador, estreitamente ligada aos Estados Unidos. Unha escea que naceu marcada pola fin da guerra civil e a migración masiva do país norteamericano ao país norteamericano, a causa do conflito armado e polo que a historia do rap salvadoreño ou cuscatleco non se pode entender sen as comunidades de migrantes en Nova York e Washington DC, onde tiveron unha influencia directa do hip hop estadounidense a comezos dos 90. Ao longo desta década, o xénero evolucionou dende grabacións na diáspora, é dicir, fora da súa terra natal, mantendo os seus vínculos con esta, a súa identidade cultural, a cal incluía a lingua española, ata convertirse nunha ferramenta de protesta e identidade no seu país, o Salvador. É o caso do grupo Reyes del Bajo Mundo, grupo pioneiro e fundador do hip-hop salvadoreño, formado a comezos dos 90 en Nova York, por Cruz Control, Douglas Dinámico e Rey de Reyes, que tivo que deixalo por problemas de inmigración, pasando así a ser un dúo. No ano 96 regresaron brevemente ao Salvador, e ao popularizar a súa música, fixeron xiras e impulsaron a escena musical, presentándose en lugares icónicos da capital, San Salvador. Foron os primeiros en introducir o seu rap nas principais radios e televisión do país, con temas como este que imos escoitar, Callejón sin salida.
0: E mentres poñemos o tema, dicirvos que hoxe temos, aparte desta sección, as rap da actualidade. Eu sumeime a isto, así que xa temos o tema Lobbies, aí vai, non? E que paseiche agora xustamente os temas.
1: Pois...
0: Imos?
1: Imos alo.
0: Perfecto.
2: Yau. Esta canción es un ejemplo de lo que pasa en las calles todos los días. Esas...

0: Buenos días.
1: Sí, Reyes del Bajo Mundo, retratando a experiencia e o activismo dos inmigrantes, letras sobre traballo duro gañando salario mínimo e a realidade dos barrios latinos. Un grupo que influenciou a outros posteriores da escea como Pescozada. E do Salvador imos un pouco máis ao norte, concretamente ao sur de Norteamérica, ata México, cun grupo de sobra coñecido dentro e fora do rap. Dende que saiu no ano 97 o seu exitoso álbum Donde Jugarán las Niñas, sí, Molotov, formado por Paco Ayala, Miki Huidobro, Randy Ebrike e Tito Fuentes. Un grupo que fusiona o rock e o rap, para o rock o que temos aquí de fondo, pero bueno. Imos escoitar o seu maior éxito, que seguramente moitos e moitas escoitastes máis dunha vez. Jimmy the Power, todo un hit do 97.
2: Wow,
1: imos
2: alo.
3: Vamos.
2: Play.

0: así, Molotov, de Cidade de México, un grupo que os Estados Unidos comparou con outros establecidos relacionados co rap metal, como Beastie Boys, Rage Against the Machine ou Red Hot Chili Peppers. Ao comezo da súa carreira foron censurados pola sátira política e social ao goberno do seu país, contido habitual nos seus temas, como este Jimmy the Power. Precisamente que eu lembre o primer tema de crítica social de rap en español en chegar ao top das listas mainstream. Pois agora imos ata América do Sur, en concreto Argentina, cun grupo pioneiro formado a comezos dos 90 tamén na capital por Smaller Frost, Uexo, perdón, e DJ Fabri, Sindicato Argentino del Hip Hop, que no ano 97 formou parte do emblemático recopilatorio Nación Hip Hop co seu tema Del Barrio, o cal imos escoitar de seguido. O tema conta coa colaboración do cantautor Diego Torres. Imos aló.
1: Del pantano, la rosa más hermosa con mis manos he cortado. Mujer de ojos café,

0: Pois aí estaba a sección. Que, que os pareceu?
1: Moi boa, a verdade é que
0: refrescante, como sí. Non fai tanta calor como outro domingo, pero
1: no.
0: Fai
2: bueno.
1: A min o que refrescame é a memoria. Estos temas. O sea, moi guapa. A sección moi guapa. Eso. O refresco da miña mente foi algún tema por aí estivemos cantando. Eu
0: vale, pues.
1: E Robert non sei, que está aí pues moi calado.
2: Latineo, latineo.
1: Pois, imos co cambio de sección.

0: Pois aquí estaba este tema de Midas Alonso. A verdade é que gustame moito o seu estilo, porque old school, non? Cando escoitas, e a par é novedoso porque é distinto para o meu gusto. Sí. Logo vin por aí copias baratas tamén que hai que fanme moita gracia, sí. Pero que eso ten un estilo único e non deixa de soar
1: é moi original.
0: Old school, sí. A mí gustame, a verdade. Bueno, ten moitas referencias a fútbol e temas, sí, que non controlo tanto, sí. Pero aínda así mólame. Pois che vai tocando xa.
1: Pois vamos comezar aos...
0: Che, vai tocando.
1: Che, xusto. Vamos comezar a miña parte da sección. Estos dous seguintes temas, comezamos con Tell You Some de Che, un rapeiro americano que despuntou en 2018 e non foi ata hai dous anos, en 2024 a principios, que sacou o seu álbum debut, moi entre comillas, 606, volveu a despuntar e volverse, bueno, foi moi viral e tal. A mí este track especialmente gustame moito, é un dos meus favoritos aí este ano. O videoclip, recomendo os videoclips, pese a estar na radio, pero
0: faz ben.
1: É moi guai porque fai referencia a Bound 2 de Kanye West. Mola mucho cando os rapeiros como fan referencia a pois a os clásicos ou a cosas así. Nada, tamén recomendar o seu último EP, Empty Clip, que está en Spotify. Quitaron un tema por copyright con un sample que era o meu favorito, pero xa non está, pero ajo e agua. Nada, vamos a escoitar, que non temos moito tempo tampouco para poñer todo o que queremos. Imos alo.
2: Imos xa.
0: Imos xa.
1: Ya.

0: Wow.
1: Isto é, che, trouxen o menos estrambólico que
0: ten.
1: Sí, sí, básicamente, porque pues, ademais é...
0: Tenemos que escoitar os demais temas, non?
1: Sí.
0: Do EP.
1: Eu estou adicto completamente.
0: Pois seguimos, moi sí, guapo, sí. Moi guapo.
1: Seguimos agora con un tema en castelán, é do rapeiro, bueno, artista, máis que rapeiro, Caos, extremeño, que xa escoitamos un tema
0: sí.
1: Aquí, non hai moito que decir, é integrante de Antipublic, un colectivo de aquí de España que reúne a Send, Caos, Raki e Nostos. Este último teño un tema preparado tamén para logo. Nada, este tema personalmente hai un mes ou así que como eu xa escoitara este traballo, Diario de Vicios, ao que pertenece este tema, ao seu EP Diario de Vicios. Este tema hiteoume especialmente, moi... non sei como explicarlo. Escoitemos o tema e logo falamos.
0: E logo ven a túa frase que non saía agora.
2: Yes. Pois...
1: Imos.
2: Imos alo.
0: Imos.
3: La gente como tú no se junta con gente...

0: Que Lovis, gustouche este tema?
1: Sí, ese tema volvo, o sea, o volto a gravar porque xa o coñecía con Amparanoia. Non me lembro do tema, igual Dinero ou algo así, non sei como se chamaba, pero o que dicen, que volveu a gravar con outro instrumental.
0: Claro. Pois
1: debe ser unha especie de remix o,
0: por eso
1: o
0: te
1: sí,
0: preguntaba.
1: Sí, pero sí, o coñecía. Este no, o original. Claro,
0: claro, pois pareceme unha novidade, como che dicía Bobby, dous clásicos xuntos, pero novidade ao fin e ao cabo.
1: Pois sí,
2: gustou.
0: Sí, entre comillas gustou, tamén. Pois agora vas ti con outro tema.
2: Pois agora vamos con... Espera, que
0: Sensual.
2: Ok, un tema especial. Vamos con Sensual Seduction de Cecilio G. Con Sammy Deluxe. Non sepa quen é Cecilio G, buscad en Google.
0: Eu creo que
2: haceros un favor e buscad quen.
0: Todo o mundo sabe quen é, outra sí, cousa é que os coiten.
2: Que os coiten, sí, pero se non sabes quen é Cecilio G, é porque vives debaixo dunha pedra ou dentro dun armario.
0: O na burbuxa miña, pero non tanto.
2: Es que saber quen é Cecilio G.
0: Sí, sí, sabes, sabes.
2: Nada, pouco que dicir Cecilio G, que non ten presentación. É Sammy Deluxe, integrante do grupo Stereo Madness. Incluso creo que é a persona que formou Stereo Madness, un grupo que xa soou aquí varias veces, con Maldito de Marihuana, dos meus temas favoritos do ano pasado. Nada, este tema, dato curioso, é que comparte melodía con Sensual Seduction de Snoop Dogg. Nada, imos alo.
0: Imos.
1: Imos.

0: Pois un domingo máis aquí en Radio Filispín despedimos este programa a tovindeiro domingo.
1: Número
0: 27. Aquí coa presencia de Bobby, esperamos che a próxima semana.
2: Pois
0: moito rap
3: e moita paz.
0: E moita chancleta.
2: Moita chancleta, ornitorrinco.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:01.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:35.
2: No cruceiro de Canido.

0: Son as 8:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:35.
1: No cruceiro de Cardo.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:47.
1: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 26 minutos.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:07.
1: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

¿Quién somos? OPAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quen somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 11 e 48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: É medianoite e 7 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: Muchísimas felicidades.
17: ¡Felicidades!
1: Buenas. Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Estades moi lonxe. Non vos vexo.
1: Só que temos frío. Aí é moi fácil, un par de pasos. Veña personal, moi ben. Obrigadas por darnos calor.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: É medianoite e 25 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: en Ferrol Vello e Curuxeiras. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.